mu jox ko ab biteel bu fees ak lankar sëriñ bi dellu tàmbulee bind bu bar. Ma nga ca woon xaside guñ tënkee xaraf, xarafu nekk am na way yu mu ca def ba mu ñëwee baar fu faala bind

mu jox ko abiteel bu fees ak lankar sëriñ bi dellu tàmbulee bind bu bar. Ma nga ca woon xaside guñ tënkey xaraf xarafu nekk am na way yu mu ca def ba mu ñëwee baar fu faale bind.